0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa yon lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kler wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: What we're living in, let me tell ya.